humilde runa, humilde warmi, hina kaykunanchis monasca uyarikniku. Hinaña enemigo mana alinkunata churamasun chaypas señor antukuita vencispa rike hinaka chaytan kaumunchis. A ver Lucas kelka pipas primer Pedro pipas San Juan pin kunan kashanchis monasca uyarikniku. Hinaka chaypi charike kawaykusunchis ima kunan. Kashan ruananchis monasca uyarikniku imata monan señor Dios ninchis imaina kausananchista monan servishumpi paipa servishumpi chaitaya monasca uyarikniku hinaka liikamuspanchis reiki unuman trece San Juan trece unumanta ñaupajma liimunchis monasca uyarikniku hinaka maikunapiñan kanchis riki monasca turayni ni huajmantacha liruspanchis riki maikama risunchis hina monasca turayni ni pascua fiesta pa ñaupajtarajmi Jesusqa kay pachamanta yayanman kutipunanpaj ora chayamusqanta yacharqan kay pachapi paypa kama kajkunata imeina tachos monakuskan monakurkan chay hinallatapunin paykunapas hinallatapunin paykuna tapqa mona kuyapa tukuy kamapas monakurkan hasta señor ninchis monakuska aris monasca turayña ñay kaypi diospa simin chay hinata ninchan gracias señor dios ninchisman hinaka munakurkan llapan yachichisqankunata llapan wawankunata hinaka monasca turayña ñay ajnatan riki saqwasqanchis noqanchistapas munanakushpa kawsananchispaj kunan punchaw Jesusqa yachichisqankunata muwan yachichisqankunawan manaraj sinashaqtinkun saqra simunpa churinman churin Judas Iscariotitna sunqunpi yuyaykachirqan Jesusta hap'iykachinampaj anchitapas señorqa yacharanmi riqsiranmi chaymi rimashan chaypi monasqa uyarikniku Jesusqa yacharqanmi lliw atiyta yayaj payman qusqanta Diosman, Diosmanta, hamusqantapas, Diosman kutipunantapas. Amén, gloria a Dios. Anchita yachami hinaspan, Señor Jesús ninchisqa, chay hinata iki, yacharqan, imakunachu sucedinanta, hinan chay kunata, nirqan riki, atipas kusqa karqan, hinaka, Dios, a ver, Jesusqa, yacharqami liu, ati, yayaj, payman kuskanta Diosmanta hamuskantapas Diosman kutipunantapas ari monasqa turayña ñay hinaqa chaypin yachichishan riki sinashasqamanta hatarispanmi pata p'achanta ch'utikushpa tuwallawan cinturanta wataykurqan hinaqa chaymanta hatarikuspansi monasqa turayña ñay señor ninchisqa p'achanta ch'utirqukurqan hawa p'achanta hinaspas tuwallawan cinturanta wataykukun imapaj willawasunchis monasqa uyarikniku kay santa qilqa hinaspan purunaman unuta hich'aykuspa yachachisqankunaj chakin mayliyta qallarirqan watakusqan tuwallawantaj ch'akichirqan amén hinaqa monasqa turayña ñay purunaman riqsinchismi riki ñawpa kawsakujkunaqa riqsinchismi puruñata icha kunan tiempo wayna wawanchiskuna sipas wawanchiskuna paykuna manaña riki lavador ninchiskunanqa riki puruña karan rajch'imanta ruwasqa allpamanta ruwasqa munay munay ruwasqa karan puruña anchinmi maylikunanchispaj karan riki noqanchispajpas hinaqa anchina purunamansi señor ninchisqa unuta hich'arushpa sapankanta yachichisqankunata chakinta mayliyta qallarisqa hinaspataqsi riki nawan tuwallawan kay
Chaibu chumpikus kanto alawan Chakichita kalari nispa nisa monasca uyarjaniliaikuna Chakichirkan Simón Pedro man kaileikuhtinta Pedro kan nirkan Señor ni imainatak kanri chakikunata mailiwankiman nispa Ari hinakanin Jesús tak nirkan kunanka mana intindinkichu kay ruwasqayta qhipamanñan intindinki nispa munasqa turayña ñay Pedroqa mana pay chakinta mailinanta munarqanchu y señor nirkan mana intindinkichu qhipamanñan intindinki nispa chaymi Pedroqa nirkan Manapuni chaki kunataka mailiwainki manchu nispa. Hatunta, hatunta, señor Dios ninchista kawaikurkan. Ari, señor ninch, Jesucristo ka rey kunakpas rey nin, señor kunakpas señor nin. Hinaspa ari ke paika, huchasapa nukaka runa kani, mana nukataka chaki tapus mailiwainki manchu nirkanchariki. Kinaka manasqa turay ñañay señor ninchisqa imapaqsi chakinkunatapas maylisharan a ver chaymantay ninqa ima nispa mayliwankimanchu nispa Jesustaq payta nirqan mana mayliqtiyqa mana ñuqawanñachu kawaq nispa mana ñuqawanñachu kawaq nispa Ari, manasqa turay ñañay, imayna munakuq, imayna sunquyuq, imayna chuya Dios ninchis kay hinata, ari, wawankunata mayliykushan yachachisqankunata. Imaynatataq munasqa turay ñañay, servishuman payqa churayukun, servix churayukun, mana ninchu unuta haywarimaychis ninchu, maylirusaykichis ninchu, ni maylikuychis ninchu, unuqa maylikusaq ninchu, aswampas sapanka wawankunata yachachisqankunata, maylita qallarin hinan Simón Pedroqa nirqan, señor ni ama makillayta chakillaytachu, mayliway aswampas makitawan, umaytawan nispa, amén. Mana munarqan chakillantachu maylinanta hinas niqtiña señor ninchis ninrik mana nuqawanchu kawaq niqtiña llapanta entonces mayliway chakitapas makitapas umaytapas mayliway nispa imanin qataq señor ninchisqa ari Jesustaq payta nirqan bañasqañan bañasqa kajqa limpiuñan Wakin kunayanyan mailik a ver chakin kunayanyan chakin kunayatanyan maili kunan maili kunan kan kunaka limpiunyan kankichis ichaka manan yapakichischu nispa amén Señor ninchis Jesucristo ta Pedro nechtin llapanta mayliway nechtin nishan manan bañasqa kajqa limpiuñan nispa munasqa uyarijnillay turay ñañay maypin bañasqa kashan ari paypi inejkunaqa payma asuykujkunaqa chuyanchasqaña wawankuna karan riki maylisqaña Imanaqtintaq chakichankutari maylirqa munasqa uyarijnillay. Paykunapa señor ninchis ripunqa chayqa saqikunqa wawankunata hinaspan maytaraq mana evangelio willaq chayanqachu. Chay chakichankucha nuqanchispas wawanchista ninchis maytaraq kay chakichankunawan wawayqa chayanqa nispa. Señor ninchis que hina tu wawankunata nirqa maylisaq chay chaki maytaraq renqa chuya chakinwan purimunqa chuya nispa señor ninchis wawankunata sirvikurqan maylikurqan maypichichus kunan tiempo nuqanchis unasqa turay ñañay
aceptaron, Señor, Jesucristo, a Dios, pasiminta y me guardia.

0: Chayqa qankunapas chakikichista mailinakuychis. Mailinakunaykichismi. Amén. Qankunapas mailinakunaykichismi chaypaq yachachisharqan hinaqa munasqa turay ñañay. Ancha Dios taytanchispaq kuyakuyniwan munakuyniwan yachaykachin hermananchiskunata, pastorkunata, obrerokunata rinankupaq hinaqa ch'uyan ch'uyay kaspa ari munasqa turay ñañay, manachu riki chakitachu mailinakusunchikkunan p'unchaw ichi chaki mailinakuychik washan tapukusunchisha. Hinaqa munasqa turaykuna ñañaykuna riki Señorman hap'ikachin purinampaq chay chakinwanmi apanqa evangeliota may llaqtamancha may llaqtakunamancha kanpas kunaratupas waynanchiskuna sipasninchiskunachu maypicha kashankupas Diospa siminta willaspa practicaspa munasqa turay ñañay. Hinanqariki yuyayninkupas mayllisqa makinkupas mayllisqa siminkupas ch'uyata rimashpa ch'uya wawakuna wayna sipaskuna purimishanku chay hinatacha munasqa uyariqniyku riki. Hap'ikachin maestrokuna pastorkuna alli allinta Diospaq simiwan ch'uyanchaykusqa ch'uya llaqta nación santa hinataq munasqa turay ñañaykanchis chayqa. Ari urari versikulllanan qhipayruwanchis yachanaykichispaqmi rikuchiykichis imaynan ñuqapas ruwani hinata qankunapas ruwanakunakichispaq. Amén. Gloria a Dios mankachun. Manaña señor ninchis Jesucristuchu kay pachapi noqanchis kunan kashan chakinchista mayliruwananchispaq kashanmi pastor ninchiskuna misionerunchiskuna evangelistakunapas munasqa turay ñañay kashanmi señor Dios ninchis existishan noqanchiswan kushka purisha manan saqisakichishu ninmi chayqa payman alli allinta hap'ikachikuspa munasqa turay ñañay purilisun willasun Diospa siminta servishunpi humilde kaywan kawsasun turaykuna ñañaykuna humillaykukuspa ajnacha señor ninchispa hina kanqa munasqa uyariqniyku. Gracias, gracias kay sumaq simita qawaykunkis munasqa turay ñañay hinaqa hamuq simanata ñacha tuparusunchis Dios aytanchis kawsayta qukuwasunraq chayqa bendiciones munasqa uyariqniyku.
1: Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre.